0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 214 let, odkar je Napoleon ukorakal v Moskvo, ki so jo meščani takoj potem zažgali. In ko smo ravno pri tem. Tudi Kalifornija uvaja strožja pravila pri uporabi družbenih omrežij za mladoletnike. Ta ameriška zvezna država se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner Gavin Newsom je podpisal svežen zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje funkcij, ki lahko zasvojijo mlajše od 16 let.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V Milanu so morali v četrtek začasno ustaviti promet na letališču Malpensa, potem ko je na letalo družbe EasyJet izbruhnil požar. Z letala so evakuirali vseh 146 potnikov. Prve ugotovitve kažejo, da je dim in ogenj povzročila prenosna polnilna baterija, tako imenovani powerbank. Incident je povzročil precejšnje motnje v letalskem prometu. Nekatera letala, ki so se že približevala letališču za pristanek, so bila preusmerjena na druga letališča.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 14. september. Vreme danes delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali jutri res lahko pričakujemo rekordne cene goriv? Ja, verjetno kar drži, saj za dizel, no. Cena surove nafte je tudi prejšnji teden bolj kot ne naraščala, saj se konflikt na Bližnjem vzhodu le še poglablja. Za sod nafte Brent je bilo treba na primer v četrtek plačati že skoraj $110. Ni izključeno, da bo jutri cena litra dizla v Sloveniji nad 2 evroma.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Mednarodna nogometna zveza se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. To bo šele drugič, da bo afriška država gostila tekme svetovnega prvenstva, potem ko je bila Južna Afrika gostiteljica prvenstva leta 2010 in če se spomnite, je takrat

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na evropskem prvenstvu v odbojki bo slovenska reprezentanca danes ob 21. igrala proti Grčiji. V nadaljevanju pretekmovanja Slovence čakata še dve tekmi, v sredo proti Češki, prav tako ob 21. v četrtek pa spektakel dvoboj proti svetovnim prvakom in gostiteljem letošnjega evropskega prvenstva Italijanom.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ameriško podjetje za razvoj umetne inteligence Anthropic je sporočilo, da je v zadnjih mesecih morda preprečilo več poskusov, da bi različice njegove programske opreme Klot uporabili v povezavi z morebitnim razvojem bioloških orožij. Opozorili so tudi na vse pogostejše vohunjenje s pomočjo umetne inteligence. Na Radio

0: Jutrišnji vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Šolsko leto se je začelo tudi v Italiji, odkoder poročajo o zanimivem primeru. V šoli z le enim učencem, pravzaprav učenko, na vulkanskem otoku Stromboli na jugu Italije je v šolske klopi sedla 6-letna deklica Ajša, ki je edina učenka v šoli. V eni od odročnih vasic na otoku so namreč po več kot 20 letih znova odprli šolo in to prav za njo. Seveda bo imela tudi svojo učiteljico in očitno pouk prilagojen le njej. Ni slabo, ne? Po drugi strani je pa malo dolgčasa, veste, pri telovadbi ne bo dvojke ali med dvema ognama, samo dvovišinska bradlja. Pa, če bo učiteljica poslala staršem obvestilo, da se otroci grdo obnašajo, se starši tudi ne bodo spraševali, je bil naš zraven? Ja, itak je bil, ne? Če si edini na šoli, ni druge.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini ter povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je slovenska vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. V Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod njo je ostal ujet stanovalec, še pred prihodom gasilcev ga je rešil njegov sostanovalec. Gasilci so objekt pregledali in 5 ljudi evakuirali, en človek je bil lažje poškodovan. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto skupne razvrstitve dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Na dirko je zasavec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtom konec julija. Kljub odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja pa je imela Slovenija v cilju 2 kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. 7. mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel. Ta je ob prihodu v cilj dejal, da so se mu uresničile otroške sanje.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
7: Več na urbanodrevo.si.
8: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druge izobraževanja.
9: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Korak naprej za vašo prihodnost.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta Peruca!
12: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
13: Več na zlatarna-aura.si.
14: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
15: City Park. Polepša dan.
16: 3, 2, 1.
17: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
19: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
18: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
19: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
17: Vodenje projektov resni enostavno.
20: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
21: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
20: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
22: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
23: Ekspres promet.
24: Pozor, prometno nesrečo imamo na štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug proti Ljubljani, oviran promet pa zastoja na gorenjski avtocesti. Tovorna vozila stojijo pred predorom karavanke proti Avstriji v razdalji 1 km. Nič 80, 164, če smo karkoli na cestah spregledali.
23: Ekspres vreme.
24: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj z rahlim dežjem, ki bo dopoldne ponehal, no popoldne pa naj bi se celo jasnilo, imeli naj bi celo nekaj sonca proti večeru. Ja, se pripravljam na jutri, ker jutri bo večinoma sončno, z nekaj jutrene megle, bo pa čez dan danes okoli 23 stopinj Celzija. 16 dela v Ljubljani, 15 v Kranju, 15 v Domžalah.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
26: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
27: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Kul jutro in Klemen Bučan.
24: Dobro jutro želim na nov Klemenov teden, ki ga tradicionalno začnemo s pogledom nazaj na vikend, potem pa gas v nov teden tudi z najboljšo glasbo in že v prvi polovici ure tudi s pevko, ki bi danes praznovala 43 let, ampak žal je že več kot 15 let pokojna. Izjemen glas, pa tudi zelo žalostna zgodba. Več kmalo najprej pa Rod Stewart, Have I told you lately that I love you? Dobro jutro.

Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate. Ponedeljek je danes 14. september, kot takole zgodaj zjutraj. Vedno pogledamo nazaj, kaj se je za vikend kaj lepega zgodilo. Že to, da je bilo lepo vreme, je bilo super spet za kratke hlače. Mogoče na kakšnem balkončku, tudi za brez majice, malo se zaposončati. Roglič je bil drugi na dirki po Španiji. Brat in sestra kanoista Žiga Lin in Eva Lin Kočevar pa sta na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah poskrbela za zgodovinski dogodek, postala sta zmagovalca svetovnega pokala. Brat in sestra, noro, bravo Slovenci. No in pa top vikenda, ko prije do glasbe, tole je sigurno nekaj izjemnega. V Parizu se je po več kot 6 letih na oder vrnila kralj Lica seveda razprodala vseh 6 koncertov in razprodala bi jih tudi 10-krat več. Ljudje so v vrstah na računalniku stali dobesedno po celem svetu, ampak rekla je, za začetek bo 6 koncertov dovolj, potem pa naprej, kot bo zdravje želelo. Na odre se je vrnila Celine.

Odličen, Damjanu David, the first time, v Kul jutru na Radio Express na 14. september, ko bi danes 43 let praznovala pevka Amy Winehouse, žal že več kot 15 let pokojna, res izjemen glas, izjemna žalostna zgodba. Amy je sicer, če se usredotočimo na njeno glasbeno kariero, začela v rap duetu s prijateljico. Ja, na začetku je hotla biti reperka, njuna inspiracija so bile punce iz skupine Salt and Pepa, no potem je ugotovila, da je ima res toliko lep glas, da bi bilo škoda, da bi samo repala, da je fajn, da tudi kaj zapoje. In šla je svojo pot uspešno, seveda, dokler je trajala, žal samo do 27. leta starosti. Res je bila posebna, res je bila izjemna. Amy Winehouse je tole in Valerie v Kulju.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Vinici je včeraj popoldne na bencinskem servisu prišlo do napada z nožem. Medtem ko se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem, je ob postanku 79-letnega voznika zabodel njegov 49-letni sopotnik. Policisti so ga prijeli na kraju dogodka. Poškodovanega so oskrbeli reševalci ter ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Na Švedskem so včeraj potekale parlamentarne volitve. Glede na dve usporedni anketi tesno vodi levi blok pod vodstvom premijejke Magdalene Andersson. Podpora skrajni desnici pa naj bi upadla. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo ter varnost. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Po 3:30 je premagal Američana Bena Sheltona. Zverev je tako dobil še drugo lovoriko na turnirjih velike četverice letos, predtem je slavil v Parizu.
4: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo 16. septembra na Radio Ekspres.
5: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
7: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Stopiti na tehtnico je lahko.
11: Soočiti se številko.
10: Malo težje.
11: Spremeniti življenje?
10: To je pravi izziv.
11: Nova sezona.
10: Novi tekmovalci.
11: In ena velika odločitev.
10: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Zlatarna Celje, z ljubezni do nakita, že od leta 1844.
17: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
18: One last mission. We're not gonna die out here.
19: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
20: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
21: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
22: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
23: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Fan Center Mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
0: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
22: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Poglejmo, ovire na štajerski avtocesti na izvozu Žalec, smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet. Če pogledamo še malo širše na podravski avtocesti, prometna nesreča med izvozom in uvozom Zlatoliče proti Mariboru, oviran promet je tam, pa zastoj zaradi jutranje prometne konice, že povečan promet na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah, pred delovnimi zaporami gre počasi, gneče in zastoj pa predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Še vedno imamo zastoj na gorenjski avtocesti, tovorna vozila stojijo pred predorom Karavanke v smeri proti Avstri, v dolžini 2 km, vozila so tam tudi na voznem pasu, tako da pazljivo, če greste v tisto smer.
2: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
3: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
2: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo zmenilo, da pretežno oblačno, zjutraj z rahlim dežjem, tam bo dopoldne ponehal, popoldne se bo pokazalo tudi malo več sonca. To so vse priprave za jutrišnji dan, ko naj bi bilo večinoma sončno, z nekaj jutranje megle, čez dan pa okoli 23 stopinj Celzija, tako danes kot tudi jutri. Sreda pa še kakšna stopinja zraven. No potem pa rajš ne gledam naprej do četrtka, se mogoče se bo pa še kaj na boljšo obrnil, zaenkrat četrtek ne kaže ravno najlepše. 16 dele v Ljubljani, 14 v Kranju, 15 stopinj na Vrhniki.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
4: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim. Ponedeljek je 14. september. Nov šolski teden se začenja. Ja, nov šolski teden v novem šolskem letu tudi za starše. Zdaj le še mečken pretres. Se moramo navaditi, da je treba po tamale hoditi, pa potem je neki rap sistem, a ne? Pa potem ob šolske dejavnosti in iz enega konca na drugega se potem voziti, pa tudi domače naloge. No, moj tamal se je včer spomnil. Zvečer ob 7. tam bo pa še nekaj mora za domačo nalogo narediti. Oči, ja mi boš pomagal? Ja. Ne bom, ne moram. To je tvoja naloga, ne? Kaj pa vi? Pomagate otrokom, delate domače naloge namesto njih, nič 1,5 milijonov, 5. Kaj si mislite o tem, da starši pomagajo otrokom delati domače naloge? Preverim čez par minut, najboljša glasba, tam ima vedno prednost. Eros Ramazzotti je tole Più bella cosa. Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Domače naloge so se začele skupaj z novim šolskim letom, tudi domače naloge so prišle, domače naloge del vsakdana, zdaj pomoč staršem pa bi morala biti, tako pravi strokovnjaki, bolj izjema kot pravilo. Raziskava sicer pravi, da starši otrokom pomagajo približno v petini slovenskih četrtošolcev, recimo, dobi pomoč od staršev. To je bila ena anketa in je povedala, evo, četrtina oziroma petina staršev pomaga, ostali pa pravijo, da naj otroci delajo naloge sami. No, naš Tomaj včeraj prišel ob sedmih, da ima nalogo, da se mu malo mudi, če mu lahko pomaga. Sem rekel, ne, da bo šlo, evo, to je treba, moraš to sam narediti, tvoja domača naloga. Pokazal sem mu, kako naj se problema lot, ker je si zadeve lotil čist na robe in potem je naredil do konca. Evo, se mi zdi, da to v redu, lahko ga usmerite, ampak da pa njemu oduzamete, da delate namest njega. Pa ne vem, no, če je to pravilno, tudi strokovnjaki pravijo, da ne. Kaj vi mislite, nič 1,5 milijona, 5 delate naloge namest otrok in v katerem primeru je to ok. Gremo mi z najboljšo glasbo naprej, naslednja v vrsti sta nova pečena mama. Ja, ni je bilo nekaj časa na spregled, noben ni vedel, govorilo se, a se je poročila, kje je zdaj Lady Gaga, nikjer ni bilo, no in potem se kar neenkrat pokaže z dojenčkom, evo. In to, če imaš dosti znarja, lahko tudi zgineš za par mesecev, noben ne ve, da si noseč. Pri nas v službi to malo težko, a ne? Lady Gaga, vse najboljše čestitke.

Najboljša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih.

Gypsy King so tole, Volare. Okoli jutro na Radio Express. A ni zanimiv, kako se vreme hitro spreminja. Včeraj smo bili še v kratkih hlačah, par dni nazaj na bazenu. Zdaj že gledam, četrtek je že spet napovedanih 15 stopinj. Čez dan, ja, iz srede na četrtek bo šlo spet iz 25 na 15, kot kaže. In kar takole, evo, čez noč bo že aktualno odštevanje do noči čarovnic. Sam še 46 dni, 18 ur in 10 minut do Halloweena. Mojta mama to zelo tale praznik, tako da se vsaka možnost, da se otroci malo našimijo, je fajn razlog. Znači, poletje vseeno še je tukaj, tako da ne bomo ga še ravno odpisali, tudi glasbe s poletjem v naslovu, ne, mi včasih kakšno s poletjem v naslovu, tudi po zimi zavrtimo, zakaj pa ne. Kakšen Don Henley, The Boys of Summer, pa še tudi decembra. Še pol pa še poleti. Točno 10 pred sedmo je Radio Express, poslušate. Dobro jutro.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na hrvaškem Braču se gasilci že peti dan borijo s požarom, dolgim kar 40 kilometrov. Sporočajo, da je bila to noč situacija nekoliko boljša kot prejšnje, saj ni bilo večjih plamenov ali dima, na kraju pa je še vedno več 100 gasilcev, skoraj 100 vozili. Požar, ki je včeraj popovdne izbruhnil v Bolu, so pogasili. Na nebu bo sredi dneva mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11:30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Slovenski kolesar Primož Roglič je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji.
4: Naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo sigurno, tako da sem zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
3: Slovenija je v cilju imela dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Sedmo mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel.
5: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
6: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: Več na visitljubljana.com.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Wow, ponudba za lažji vsak dan.
14: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
13: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
14: Wow, Big Bang.
15: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
16: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
17: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
16: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
20: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Park.
21: A je to film ali se sosed spet tušira?
22: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
23: Od prvega načrta do popolne akustike.
24: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
22: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
1: Imamo nekaj težav. Nesrečo na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoliče proti Mariboru, zaprt vozni pas pa na štajerski avtocesti, oviran promet na izvozu Žalec, smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo. Imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji, 2 km zastoja tovornih vozil tudi na voznem pasu stojijo. Pa seveda zastoj zaradi jutrne prometne konice proti Ljubljani gre že počasi po vseh avtocestah, predvsem rdeča barva na dolenjski, štajerski in primorski, malo pa tudi na gorenjski avtocesti. Prav tako gre počasi tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Če smo karkoli spregledali, naša telefonska številka za vse težave s cest 080-104, sporočite jih.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj z rahlim dežjem, ta bo dopoldne povsod ponehal, potem pa se bo čez dan tudi malo bolj zjasnilo, tako da popoldne se obeta kar lep dan, tudi več sonca. Temperature tam okoli 23-24 stopinj Celzija danes čez dan. Jutri večinoma sončno z nekaj jutrene megle, pa tudi za sredo je še lepa napoved, tudi toplo bo okoli 25-26 stopinj. No, 16 dela v Ljubljani, 14 v Kranju, 16 v Škofji Loki.
0: Radio Ekspres. Radio Playerju in Radio Express.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
1: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Dobro jutro vam želim. Ponedeljek je 14. september, pred nami je nov teden, kar velik teden za vse ljubitelje iPhone-ov in prvi del dogajanja je na sporedu že danes proti večeru. Kaj se dogaja, kje se dogaja, preverim. Če vam je vse za iPhone, ni problema, imamo tudi najboljšo glasbo, ostanite za to. George Michael pride, Freedom, tole pa že Alena Miles, Black Velvet, najboljša glasba 80-ih v Kul jutru na Radio Express.

Michael in Freedom, medtem ko imamo novo nesrečo na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, oviran promet zaradi prometne nesreče. Je pa danes ponedeljek, 14. september, za vse oboževalce Appleovih izdelkov, še malo pa bo na voljo novi iPhone 18 Pro, ta petek ga začne prodajati, tako da evo, prašičke razbit, pa gremo v vrsto stat, če bo dovolj z prašička. Telefon je že skoraj za kredit vzeti drag, cene se začnejo pri 1540 evrih za, dajmo reč, osnoven model, če hočete pa malo več spomina ali pa kaj, bo pa treba še malo več odšteti. Ja, nekaj mi pravi, da bo moja 13-ka čisto v redu še za kakšen let. Naložim ta nov iOS 27, pa smo, bo zgledal, kaj da imam nov telefon. In evo, to pa lahko naredimo že danes, nov operacijski sistem za iPhone, torej iOS 27, bo na voljo danes ob 19.

Taylor Swift je bila tole okoli jutru, 7:17 minut je ura. Mi pa danes rečemo kakšno o domačih nalogah, takole pravijo strokovnjaki v prvem in drugem razredu, ko se otroci navajajo na nov ritem, ker v vrtcu seveda tega ni bilo, je dovolj, da starši pomagamo tako, da otroke opomnimo in vprašamo, a si že naredil domačo nalogo, ker kasneje tudi to odgovornost otrok, da se navadijo. Se to so majhne odgovornosti, ko pride v šolo pa reče, ojoj, pozabil sem, se bo slabo počutil in to naslednjič ne bo več naredil. Ne? Tako da se na ta način navadijo odgovornosti. Da se navadijo, da je to njihovo delo, da niso starši tisti, ki bomo zaradi oziroma na mesto njih delali domače naloge. Ne? Kaj pri nas večer je bilo tako včeraj, ja, ta malo, oči, daj mi malo pomagi. Ne, da moram, boš mogel sam narediti. Pa si je vzel in je delal tistih 20 minut zvečer domačo nalogo in ko je naredil, seveda ni bil raven najboljše volje, ne, je bil mečken, ne, in začel jamrati in je rekel, blagič, mami pa atok ne rabta več hoditi v šolo pa v službo. Evo, 7 let star, pa že v penziji sanja. Klemen Bučan.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 21-letnika, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, je preiskovalni sodnik odredil pripor. V soboto so policisti vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim tudi našli odvrženo orožje. Pridržani je pred incidentom na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in odpeljal. Že dan pred tem pa je na Viču trčil v parkirano vozilo. Policisti so takrat sumili, da je pod vplivom drog. Potem, ko je ruski dron včeraj zjutraj ob meji s Polsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo, so za kratek čas evakuirali tudi vlak, s katerim je po isti progi potovalo več evropskih diplomatov in uradnikov. Med njimi je bil tudi nekdani britanski premier Boris Johnson. V Kijevu so se udeležili mednarodne konference. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ob obisku svojega luksuznega letovišča na Irskem dejal, da je za dvig cen dizelskega goriva kriv ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ker da uničuje zmogljivosti za proizvodnjo tega goriva v Rusiji. To povzroča pomankanje in višje cene. Trump pa je tudi nastopil proti kritikom umetne inteligence, ki opozarjajo, da morajo podjetja upočasniti njen razvoj, a predsednik pravi, da bodo ZDA ohranile vodilni položaj v panogi.
1: Vaša ušesa imajo novo službo.
2: Kje?
1: Na Radio Ekspres.
2: A težka?
1: Kje pa?
2: Plačana?
1: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Ekspres.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
5: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu velja v pogoju uporabe.
8: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
9: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikel J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, na mesto avtomobila izberi kolo.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
18: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
19: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
21: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
20: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
21: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si
22: Autostop.
0: kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
21: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
20: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
21: Wow, Big Bang.
2: Ekspres promet.
22: Tri prometne nesreče imamo, ena na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je zaprt vozni pas, na podravski avtocesti nesreča med izvozom in vozom Zlatoliče proti Mariboru, tam je nastal zastoj, pa na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti oviran promet. Oviro imamo na dolenjski avtocesti med Kronovim in počivališčem Starine proti Ljubljani Žival ovira promet, pa zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami, zastoj tam dolg 1 km, kar pomeni gre na bolje, še pol ure nazaj je bilo 2 km zastoja. Je pa zdaj tudi pestro oziroma povečan promet zaradi jutranje prometne konice na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče so predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če gledamo Štajersko, Dolenjsko, Primorsko in tudi malo gorenjska avtocesta, ampak ta je še najmanj rdeča trenutno.
21: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
23: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
22: Zmerno do pretežno oblačno bo danes, jutraj ponekod z rahlim dežjem, ta bo dopoldne ponehal, čez dan pa naj bi se tudi zjasnilo, tako da tudi nekaj sonca bo danes, ne bomo obupali, več ga bo jutri, jutri bo večinoma sončno z nekaj možnosti za jutranjo meglo, bo pa okoli 23 stopinj, tako danes kot tudi jutri čez dan. 16 dele v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 v Mengšu.
21: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
21: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis. Radio Express.
21: Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
21: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
21: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
24: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
22: Eno lepo jutro vam želim, 3 minute čez pol osmih je ura, ponedeljek je danes 14. september in mi kar začnemo z najboljšo glasbo, če se zdaj peljete v službo, če ste v kakšnem zastoju, lažje se zdrži, če igra najboljša glasba. Sting in The Police so tole, Every Breath You Take, 4 minute čez pol osmih, dobro jutro.

0: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.
1: Let's go, girls.

Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. 20 pred 8 okoli jutra na Radio Express. A včer sem šel na benzinski servis, da bi tankal, sem pogledal cene dizla, pa sem rekel, a sej ni tako nujno, lahko še malo počaka. Ampak, ali lahko počaka do jutri? To je pa zdaj tisto vprašanje, ki si ga postavljamo. Jutri je torek, ko se cene goriva spreminjajo zadnje čase, vse bolj v smeri proti katastrofi. No in tudi jutri kaže, da ne bo šlo nadol, ampak na gor. Govori se celo, dobro, pustimo zdaj, da gre bencin verjetno na 1,7, ampak dizel bi šel

Rick Astley, tole Never Gonna Give You Up, 12 pred 8, okoli jutro na Radio Express. 14. september je danes, nov teden je pred nami in če poznate koga z Braslovč ali okolice, evo, da gremo že kar k dogodkom, ki bodo proti koncu tedna, zakaj pa ne ta četrtek ob 19. v Braslovčah v okviru Poletja pod zvezdami ob 19. Torej tam nastopam svojo stand-up komedijo Oče leta, lokacija Nova Rangla je pa ja v okviru Poletja pod zvezdami. To je edina stvar, ki me tukaj le malo skrbi. Za četrtek je napoved 15-16 stopinj, pa malo bolj deževno, tako da mogoče bolj poletje v kakšni zaprti dvorani, pa z radiatorjem, da se bomo grel. In ko smo ravno, čas je še do takrat, mogoče se še kaj spremeni, in ko smo ravno pri času... Čas.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini ter povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je slovenska vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. V Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod njo je ostal ujet stanovalec, še pred prihodom gasilcev ga je rešil njegov sostanovalec. Gasilci so objekt pregledali in 5 ljudi evakuirali, en človek je bil lažje poškodovan. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto skupne razvrstitve dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Na dirko je zasavec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtom konec julija. Kljub odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja pa je imela Slovenija v cilju dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Sedmo mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel. Ta je ob prihodu v cilj dejal, da so se mu uresničile otroške sanje.
0: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na kar glas.
8: Telefon meseca septembra ali telefon

0: Preskrben začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
1: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
3: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: 3, 2, 1...
11: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
13: Ekspres promet.
14: Nesreče imamo na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zaprt vozni pas pa na cesti Hoče-Maribor na Tržaški cesti oviran promet. Imamo oviro okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti smeri Maribora proti Lendavi, zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Na dolenjski avtocesti pa med Koronovim in Dobruško vasjo žival ovira promet. Imamo tudi zastoj, promet je zaradi jutrne prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneča nastaja predvsem na cestah, ki vodijo v smeri proti Ljubljani, kar šteje noter tudi seveda vse avtoceste, torej Štajerska, Dolenjska in Primorska, pa nekaj malega rdeče barve, se pravi zastojev tudi na gorenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
14: Vreme bo kar v redu, danes zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekoče nekaj malega, rahlega dežja, ampak mislim, da je to kar mimo, no? Da se bo zdaj dopoldne počasi tudi zjasnilo, potem pa vse skozi dan, vse več sonca. Jutri, ko bo večinoma sončno vreme z nekaj jutranje megle, okoli 23 stopinj bo čez dan, za sredo, kot kaže najlepši, najbolj topel dan tega tedna, sončno s kakšnim oblakom tu in tam, tudi 25 stopinj in čez bo šlo, no, potem pa v četrtek spet en tak vremenski obrat na slabše, torej bolj oblačno in deževno, kot kaže, tudi nižje temperature. Zdaj 16 v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 v Mengšu.
13: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
16: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
14: Dobro jutro vam želim. Ponedeljek je 14. september. Mi še vedno hodimo okrog s tehtnico v roki in tehtamo. Tudi na Ljubljanskem festivalu športa smo imeli sabo skrito tehtnico, no tehtnica ni tako skrita, kot so skrite številke, ki se potem tam gor pokažejo, ne? Kilca gor dol in že je lahko razlika, ali dobite kakšno nagrado za to, da ste pravilno uganili, koliko tehtate ali ne. No, preverim, koga smo vse tehtali. Zdaj na zadnje moram reči, da smo imeli tudi nekaj VIP gostov na tehtnici, ampak najprej najboljša glasba, Vaja Kondios, bodo otvorili tole uro, 8 in 4 minute je Vaja Kondios, tole okoli jutri na radiju.

0: Express skrito tehtnico in da jo morate najdete. Ne. To pomeni, da hodimo s tehtnico v roki naokrog, po mestu, po Sloveniji in tehtamo. Tehtali smo tudi na Ljubljanskem festivalu športa, hodili smo okrog po Tivoliju in ljudi spraševali, če slučajno vejo, koliko tehtajo. Če so zadeli približno, nismo šli raven do grama na tančen, ampak do kilograma. Če uganete svojo težo, dobite eno tehtnico za doma, to vedno prav pride imeti novo tehtnico doma. Tudi jaz jo že rabim, tako da če bi jaz nekoga srečal, da takole tehta, takoj bi bil zajevo. Za tehtnico vse, a bi zadel, a ne, se kar redno tehtam, tako da mogoče bi, no. Smo pa seveda na Ljubljanskem festivalu športa izkoristili trenutek, imeli smo tudi visoke goste in seveda, da smo enega takega tudi stehtali smo ljubljanskega župana.
1: 82 supergam.
0: 82 supergami, ok. Jaz sem kar zadel, da vedno, če bo župan 82 supergami.
2: Boš manjka več, saj nekje.
0: No, bomo videli, kako, ali je zadev ali ne, je bilo manj, ali je bilo več. Lahko pogledate na našem Facebooku, smo objavili video, pa tudi na našem Instagramu, da boste vedeli, kako izgleda to tehtanje, če se slučajno kje srečamo, da se ne boste ostavili. Lahko tudi sami prijete zraven pa rečete, jaz bi se pa stehtal, ker raven rabim novo tehnico. Tako da, Facebook ali Instagram, preverite video, zabavanje.
3: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
4: Več na vzajemna.si.

Malo smite tole, stej. Okoli jutra na Radio Expressu moj hiter skok naredimo na štajersko avtocesto, ker imamo predmet na vozišču, slučajno, da ne pride do kakšnega naleta, pazljivo, pred Lukovico proti Ljubljani, predmet na vozišču. Mi pa z najboljšo glasbo naprej oziroma nazaj v 90.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Vinici je včeraj popovdne na bencinskem servisu prišlo do napada z nožem. Medtem ko se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem, je ob postanku 79-letnega voznika zabodel 49-letni sopotnik. Policisti so ga prijeli na kraju dogodka, poškodovanega pa so oskrbeli reševalci ter ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Na Švedskem so včeraj potekale parlamentarne volitve, po več kot 90% preštetih glasov. Sov pa je tam izid pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Po 3:30 je premagal Američana Bena Sheltona. Zverev je tako dobil še drugo lovoriko na turnirjih velike četverice letos. Predtem je slavil v Parizu. Zverev pa je zaradi napake pri štetju na včerajšnji tekmi tudi poskrbel za prizor leta. Nemec je namreč sprva želel nadaljevati igrom, zmedeno pogledal proti semaforju in šele na to dvignil roke v znak slavja nad Sheltonom.
4: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
5: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
7: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo. Brezplačno na ipes.si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
16: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
18: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
19: One last mission. We're not gonna die out here.
20: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
21: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
22: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
23: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
22: Korak naprej za vašo prihodnost.
24: Ekspres promet.
25: Ovire imamo na štajerski avtocesti in na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Zastoj imamo pa zaradi jutrene prometne konice. Povečan promet je na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoj nastaja predvsem na cestah, ki vodijo v smeri proti Ljubljani.
26: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
27: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
26: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
24: Res vreme.
25: Zmerno do pretežno oblačno bo danes. Zjutraj je bilo nekaj rahlega dežja, ampak dopoldne bo ta rahel dež povsod ponehal. Popoldne tudi nekaj več sonca, temperature danes okoli 23 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, ko prije do temperature, pa še malo več sonca, večinoma sončno z nekaj jutrene megle. Tudi za sredo kaže dobro sonce s kakšnim oblakom tu in tam za ukras, potem pa četrtek spet poslabšanje. 16 stopinj, zdaj le v Ljubljani, 14 v Kranju, 15 v Celju.
27: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
26: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
27: Več na standup.kavarna-cuk.si.
24: Radio Express.
28: Z vami na FM-u,
24: DAB-u,
28: Radio Playerju
24: in Radio Express.si.
29: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
30: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik?
29: Če potrebuje finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
24: Radio Express. Cool jutro. In
25: eno lepo jutro vam želim. Ponedeljek, danes 14. september, novo šolsko leto se je začelo, novo šolsko leto, novi izzivi, nove naloge, novi urniki, ampak se bomo počas navadili. Najboljša glasba, evo, da se malo sprostimo. Troci so v šoli, mi pa v službi, evo, to je to. Aerosmith, Crazy, pa naj bo ponedeljek čim manj crazy.

I used to be young, je bila tole Miley, včasih Miley Cyrus, used to be Miley Cyrus, zdaj pa prav, da bo samo še Miley do nadaljnega. 17 minut pred 9 je, novo šolsko leto se je začelo, že v tretji šolski teden smo vstopili, a zdaj že malo kriza, se že malo pozna, otroci morajo delati, naš tamo je že rekel včeraj, oči meni pa zdaj že malo neugodno iti jutro v šolo. Ja, že ta občutek, veste, poznamo vsi ta občutek, ki je bilo za vikend, nedelja, pa si se imel fajn, pa je bilo lepo vreme, si bil sprijatelj, pa si se igral in potem je bil trenutek v nedeljo zvečer, ko moraš spakirati, pa za naslednji dan za v šolo. Malo začutaš v želodcu, ja, pa tudi domače naloge so se že začele in raziskava pravi, da ba je kar petina staršev pomaga otrokom pri šolskih nalogah. Delali so raziskavo na četrtošolcih, torej kar petina staršev pri šolskih nalogah pomaga, preveč pomaga. Pomagamo, tako pravijo strokovnjaki, da rečemo, ali si šolsko nalogo naredil, to je pomoč, da ga spomnimo. Ne? Potem ne pa naredi sam, kot ve in zna, ker tako se otroci učijo odgovornosti in naloga res ni nekaj to grozenega, da bi rekel, če jo pa enkrat ne bo naredil, jih bo malo poslušal, pa bo za naslednjič vedel. Evo, na ta način otroke učimo odgovornosti, učimo jih, da v življenju je treba stvari narediti sam, če so tvoje delo zdaj še v šoli, potem bo pa tudi v službi, tako jaz sem rekel, jaz tam imamo, lej, ti tudi ne s meni ne moreš narediti programa za radio, tako da tudi jaz ne s tebe ne morem narediti šolske naloge. No, pa jo je potem včeraj naredil in upam, da mu je šlo potem, da mu je bilo danes potem malo lažje iti v šolo, ker je vedel, da je nekaj naredil sam.

0: Depeche Mode so tole, Personal Jesus, v Cool jutru na Radio Express, točno 10 minut pred 9 je. Danes je 14. september, velik dan tudi za Radio Express, konec koncev. Danes praznuje naša sodelovka Žana, ki dela v trženju in kot se za nekoga, ki dela z denarjem spodobi, namesto da bi častila šla na morje.
1: Ja, vse to je najlažja rešitev, ne? Upam, da kar prija nazaj kaj časti, lejka, če ne, no, da bi darila.
0: Ja, no, da samo povem tole, pa naša Hana, videla sta kot rit in srajca, videla sta v bistvu taka naveza, Hana Žana, Hažanava, jo tudi kličemo.
1: Včasih sem je Žana, ona Hana, to je najbolj pogosta zmota pri nas.
0: Ja, zato ker sta hkrati prišle, poj pa ena Hana, ena Žana, koliko na ključe je lahko, da prijeta hkrati Hana in Žana delati, pa to si ne more človek zapomniti, Hana, Žana, ne gre.
1: Jaz mislim, da je easy, vse smo si prav druhačne.
0: Ja, ne, vse sta si druhačne.
1: A pa po energiji pa iste.
0: Po energiji sta pa iste, tako da Žana vse naj v Primoštenje šla.
1: Ja, ona je kar pihalna dol, njo sploh ne briha za nas.
0: Njo ne briha za nas v Primoštenju.
1: Mi to umrazi, ona dole se kopa.
0: Se kopa 26 stopinjva.
1: To je super za njo.
0: Velik praznik danes, ampak Žana, zate pa Hana.
1: A vidiš,
0: kaj to govorim. Zate je pa tudi jutri praznik, povej, jutri je velik dan zate.
1: Ja, jutri je pa za vse Primorce pomemben dan, ki je priključitev primorske matični domovini, ne, tako da njen rojstni dan in jutrišnji praznik se kar malo tako krešasta, ne, bi se lahko reklo.
0: Ja, ampak to pomeni, da imaš ti zdaj le še podaljšen vikend, imaš še dva praznika
1: tako,
0: zraven.
1: Tako. Jaz tudi, če delam, imam jutri v bistvu dela prost dan.
0: Jutri imaš dela prost dan, jutri te povabim v studio, da bo rekla kakšno primorski, imaš tudi eno pesmico, ima jedne primorska pesmico.
1: Ja, tudi... ja, ne vem, če jo lahko zapojem.
0: Ma ne vem, bova razmislila do jutri, bova vprašala za dovoljenje.
1: Bova ChatGPT vprašala, tako, če je primerna.
0: Če se primerno, da se to poje, bomo videli. Zaenkrat bomo pel Friday, zato, ker ima Žana rojsten dan.
1: Žana... Ona si vedno petki po.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na hrvaškem Braču se gasilci že peti dan borijo s požarom, dolgim kar 40 kilometrov. Sporočajo, da je bila to noč situacija nekoliko boljša kot prejšnje, saj ni bilo večjih plamenov ali dima, na kraju pa je še vedno več 100 gasilcev s skoraj 100 vozili. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v Bolu, so pogasili. Na nebu bo sredi dneva mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11:30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Slovenski kolesar Primož Roglič je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji.
2: Naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo sigurno, tako da sem zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
1: Slovenija je v cilju imela dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Sedmo mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano.

0: Slovenskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ali vidite uši?
4: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
5: Brez uši, brez gnit, brez drame.
4: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexico. V Aleji in City Parku.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Je bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
14: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
15: 3, 2, 1.
16: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Ekspres promet.
19: Ovire imamo na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet, pazljivo tam mimo. Pa na razcepu Dragočova iz smeri Maribora proti Lendavi zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Imamo zastoje na štajerski avtocesti, gre počasi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. To pa je cest v tem trenutku vse.
20: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
21: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
22: Ekspres vreme.
19: Zmerno do pretežno oblačno bo danes. Popoldne nekaj več sonca, šlo bo na bolje, no tako rečeno, okoli 23 stopinj bo danes čez dan, tudi jutri lepa napoved, jutri bo sončno, z nekaj jutrene megle tudi za sredo kaže lepo. Sončno, s kakšnim oblakom, prijetno toplo v sredo okoli 25, za četrtek pa rajš ne bom govoril, ostanemo pri tem, da bo do srede, vključno srede, vreme lepo. 16 stopinj imamo zdaj le v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 v Kamniku.
23: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
24: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
23: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
24: Liebherr in Etis. Radio Express.
23: Z vami na FM-u,
24: DAB-u,
23: Radio Playerju
24: in Radio Express.si.
23: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
25: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
19: Eno kul jutro vam želim, točno 9 in minuta je ura in na Radio Express bomo ta teden začeli loviti zvok mobilnosti. Kaj zdaj to pomeni? Kaj imate lahko vi od tega in zakaj bo spet fajn imeti hitre prste in shranjeno telefonsko številko nič 1,5 milijonov, vam povem. Stante z Maro najprej. Britney Spears pride, Baby One More Time, tole pa sta že. Modern Talking, Brother Louie. Potem pa rečemo kakšno o zvoku mobilnosti, ki je zanimivo povezan tudi s tem, da se ta teden začne Evropski teden mobilnosti od 16. do 22. septembra poteka

0: One more time, 9 in 8 minut je samo hiter skok na štajersko avtocesto. Nesrečo imamo, zaprtje prehitevalni pas pred Blagovico proti Ljubljani zaradi povožene živali.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
0: Ja, na Radio Ekspres bomo lovili zvok mobilnosti. Zakaj ravno zdaj? Zakaj ravno zvok mobilnosti? Ker se začne Evropski teden mobilnosti. Začne se v sredo in poteka do 22. septembra, ko se ta teden zaključi še z dnevom brez avtomobila. In mene zanima, kako se vi kaj v službo voste? Ali pa v trgovino, ali pa v otroke, v vrtec in v šolo. Greste z avtomobilom, greste peš, greste s kolesom, greste z električnim avtomobilom, z avtobusom. Predvsem me zanima, kako dobro in hitro spoznate zvok vašega prevoznega sredstva. Če ga mi recimo na radiu malo zakamufliramo, kaj pa vem, ne? Recimo predstavljate si pesem Britney Hit Me Baby One More Time, vmes pa takole malo. Tako nekaj enkrat slišite vlak. Kaj treba narediti? Evo, če se kaj tacega zgodi na Radio Express od srede naprej. Ne zdaj le in ne med kakšnimi oglasi, ampak takole nekako med programom, med glasbo slišite zvok recimo vlaka ali pa avtobusa ali pa zvok teka, zvok kolesa, recimo zvon z kolesa. Hiter pokličete nič 1,5 milijonov pomaga, če imate telefonsko številko shranjeno, ker samo pritisnete en gumb in ne rabite tistih ničel loviti, ker 6 ničel, ne, hiter je ena preveč, ena premal, pa boste že zamudili. Tisti, ki nas prvi pokliče, ko sliši zvok mobilnosti, dobi eno super nagrado, športni paket. Ko dojemte zvok mobilnosti na Radio Express, še prej pa shranite našo telefonsko številko nič 1,5 milijonov. Ko slišite kakšen zvok mobilnosti, ki tja ne paše, a ne, ki je sred pesmi, nas pokličete in športni paket je vaš.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
3: Oh.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 21-letnika, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, je preiskovalni sodnik odredil pripor. V soboto so policisti vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim tudi našli odvrženo orožje. Pridržani je pred incidentom na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in odpeljal. Že dan pred tem pa je na Viču trčil v parkirano vozilo. Policisti so takrat sumili, da je pod vplivom drog. Potem, ko je ruski dron včeraj zjutraj ob meji s Polsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo, so za kratek čas evakuirali tudi vlak, s katerim je po isti progi potovalo več evropskih diplomatov in uradnikov. Med njimi je bil tudi nekdani britanski premier Boris Johnson. V Kijevu so se udeležili mednarodne konference. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ob obisku svojega luksuznega letovišča na Irskem dejal, da je za dvig cen dizelskega goriva kriv ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ker da uničuje zmogljivosti za proizvodnjo tega goriva v Rusiji. To povzroča pomankanje in višje cene. Trump pa je tudi nastopil proti kritikom umetne inteligence, ki opozarjajo, da morajo podjetja upočasniti njen razvoj, a predsednik pravi, da bodo ZDA ohranile vodilni položaj v panogi.
1: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Dijanina. Tri ženske, štiri imena. Ker ženske vedno hočejo več. Od ponedeljka do četrtka, od 14. Le na Radio Ekspres.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz obdobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
9: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
8: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
9: Bistro Čat, z lepim ambientom in velikim parkiriščem, je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Stopiti na tehtnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
13: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
14: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
20: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS.
0: Nasproti kina Šiške.
21: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
22: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
23: Ekspres promet.
24: Prometno nesrečo imamo, oziroma nesrečo, lahko da ni prometna, lahko da je povožena žival, kot je bilo malo prej omenjeno. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Blagovici v smeri proti Ljubljani. Torej nesreča pri Blagovici v smeri proti Ljubljani, zaprt prehitevalni pas. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani.
25: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
23: Ekspres vreme.
24: Zmerno do pretežno oblačno bo danes, torej nekaj sonca, kakšen oblak, temperature danes čez dan okoli 23 stopinj Celzija, jutri še malo bolj sončno, zjutraj z možnostjo megle, tudi za sredo kaže kar lepo sonce, pa kakšen oblak in okoli 25 stopinj, potem gre pa, zdaj zaenkrat kaže na slabši četrtek, rajš sploh ne bom povedal, kako kaže, ostanimo v soncu vsaj do srede. 17 stopinj imamo zdaj le v Ljubljani in Kranju, 16 stopinj trenutno v Domžalah.
26: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
27: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
26: Več na standup.kavarna-cuk.si.
23: Radio Express.
28: Z vami na FM-u,
23: DAB-u,
28: Radio Playerju
23: in Radio Express.si.
29: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
24: Pa je novo šolsko leto tukaj. Jano, in spet bo potrebno kup organizacije.
30: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
31: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Radio Express. Cool jutro. In Klemen
24: Bučan. Dobro jutro, želim ponedeljek je 14. september, ura je... pol desetih oziroma dve minuti čez, kar pomeni za danes se Cool jutro počasi zaključuje. Jaz pa zmislim, je že tudi malo pri večernem šihtu, konec koncev se tudi zvečer gledamo ob 20.45, torej 15 pred 9. na planetu življenje na tehtnici, nova sezona se je že dobro zaštartala, že napeto. Je že kar drama tudi v hiši, tako da pestro vsak dan bolj in še veliko bolj bo, tako da dajmo reči, da mečken vem približno, kaj se bo dogajalo. Mal pred vami smo že snemanjem, tako da super sezona, življenje na tehnici, torej danes gledamo 15 pred 9 zvečer na planetu. Zdaj pa Queenie in A Kind of Magic. Dobro.

Best Things in Life Are Free, Luther Vandross, Janet Jackson, okolitru na Radio Express, 20 pred 10, tole, kar imam zdaj zapovedati, pa siguran ni free ali zaston. V petek začnejo prodajati eno iPhone Pro 18, ja, velika novica za vse ljubitelje iPhone-ov, tudi ceno so že razkrili, vedeli smo približen koliko bo, nismo pa vedeli do centa natančne cene v Sloveniji, do pred kratkim in jasna je, cena bo od 1540 evrov naprej. Odvisen, kako hočete spomina, tole 1540 je čista osnovna verzija, če hočete pa ne vem 500 ali pa celo tera, je bo potem pa še malo dražja, ne. Mislim, ne, nekaj mi prav, da bo moja 13-ka še čist dobra za en let. Kar naenkrat mi spet všeč ratala, lejte to. Ampak vseeno, če bi radi vseeno tudi stare telefone osvežili, danes ob 19-ih si pa lahko že naložite nov operacijski sistem iOS 27. Če vam je ta nov iPhone Pro predrag, bomo vsaj star iPhone mal osvežili z novim operacijskim sistemom. No ta pa je brezplačen. Hey!

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori v Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP, Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Z lažjimi poškodbami za oba pa se je včeraj končalo bližnje srečanje med mladoletnico na električnem skiroju ter otrokom v športnem parku na Vrhniki, piše Dnevnik. Več informacij zaradi varstva podatkov mladoletnih oseb policija ni podala. Slovenija ima novo največjo sončno elektrarno. Sončna elektrarna Prapretno je začela testno obratovati na nekdanjem odlagališču termoelektrarne Trbovlje. V razširitvi jo sestavlja več kot 17.946 sončnih modulov, skupno močjo 9,8 MW, ob prenovi pa so ji dodali tudi velik baterijski hranilnik z močjo 7 MW.
3: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
4: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Več na visitljubljana.com.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: 3, 2, 1.
9: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
12: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
4: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
12: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
13: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš pek kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
14: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
16: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
20: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Ekspres promet.
2: Pa poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pri Blagovici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pri počivališču Studenec pa v obe smeri žival ovira promet. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
22: Volksfest pri Volkswagenu!
23: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
24: Ekspres vreme.
2: Danes bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo spet malo sončka z meglenim jutrom. Trenutne temperature v Ljubljani imamo 17 stopinj, Slovenjgradec 15, Portorož pa kaže mečkem več 21 stopinj.
25: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
26: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
25: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
26: Liebherr in Etis.
27: Radio Express.
28: Z vami na FM-u,
27: DAB-u,
28: Radio Playerju
27: in Radio

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Lep pozdrav, danes sem na mesto Tomaža, z vami Pija Nina in upam, da ste ponedeljek štartali na pravo nogo. Če pa ne, pa v vsakem primeru prihaja najboljša glasba, da vas razvedri. Talk to you, always the sun. Najprej pa Khaled, Aisha.
0: Najboljša glasba.

0: Radio Express. Tvoj ritem
1: med delom. Lep pozdrav na ponedeljek, 14. septembra smo. In če bi bila pevka Amy Winehouse še vedno med nami, bi prav danes praznovala svoj 43. rojstni dan. Njeno življenje vemo, da je trajalo čist premal časa, je pa v glasbi pustila precej več kot samo nekaj hitov. Njen zvok je bil poseben, zato ker je sodoben soul povezan s starim jazzom, rhythm and bluesom. Njeni vzorniki sta bili med drugimi Frank Sinatra in Tony Bennett, sama pa je pogosto omenjala, da je prav ta stara glasba najbolj pomembna, ker takrat so pa res znali ustvarjati. In še ena malo bolj nenavadna zanimivost, da si je Amy Winehouse kot deklica želela postati natakarica na rolarjih, ker je gledala film American Graffiti in to je čist navdušilo. Tako da, ja, malo je zavila v drugo smer, ampak smo hvaležni. Že pri samo 24 letih je za album Back to Black dobila kar 5 Grammyjev, s tem pa se je zapisala v zgodovino podelitve. Tako da zdaj na vaših zvočnikih prav Amy Winehouse, da ji damo eno lepo dobrodošlico in izrečemo vse najboljše.

0: LPP pripravlja prenovljeno shemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
2: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
1: Feratum Bank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA po zakonu

0: tisti.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olinva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
5: 3, 2, 1.
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Ekspres promet.
9: Zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam je oviran promet. Na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri Žival ovira promet. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
9: Danes pravijo, da bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami, sredi dneva naj bi se pojavile krajevne plohe in nevihte, jutri pa bolj sončno, ampak z meglenim jutrom. Ljubljana ima trenutno 17 stopinj, Murska Sobota prav tako, Koper pa prijetnih 22 stopinj.
10: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
11: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
10: Več na standup.kavarna-cuk.si.
2: Radio Express.
12: Z vami na FM-u,
13: DAB-u,
14: Radio Playerju
15: in Radio Express.si.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Lep pozdrav, evo, teden je nazaj, upam, da ste ga štartali v dobri energiji in da vam gre približno po planih. No, nazaj pa je tudi ena in edina pevka Celine Dion. Ostanite z mano, čez nekaj pesmi izveste več. Najboljša glasba.

Ja, kot sem prej omenila, Celine Dion je nazaj po nekaj letih, ker je imela tukaj enih težav zdravstvenih. Pa trenutno njen povratek ni samo glasbeni, ampak očitno tudi velik posel za Pariz. Po 6 letih se je v soboto vrnila na oder in pred približno 30.000 ljudmi odpela več kot 2 uri, 25 pesmi, med njimi hitov My Heart Will Go On in All By Myself, ki ga boste kmalo slišali. Je bilo pa precej čustveno, že pri prvi pesmi so jo premagale solze in seveda celo občinstvo z njo. Ampak precej nora številka, no, za njene pariške koncerte naj bi vstopnice v predprodaji poskušali dobiti kar 9 milijonov ljudi. In Celine Dion ima v Parizu že pripravljenih 26 koncertov, 16 letos in še 10 prihodno pomlad. Jaz bi jo z veseljem šla ujet, zdaj ne vem, ali so sploh še možna prodaja oziroma nakup glede na zanimanje. Sigurno pa jo boste zdaj slišali na vaših zvočnikih. All By Myself.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poleg razvpite prometne nesreče, ki se je zgodila konec julija v predoru Kastelec, je bila predsednica države Nataša Pirc-Musar nekaj tednov prej na službeni poti na Primorsko udeležena še v eni prometni nesreči, za katero javnost ni izvedela. Šlo je sicer za prometno nesrečo z blažjim naletom. Kot poroča Info 360, je v tej prometni nesreči nastala le manjša materialna škoda. Udeleženi sta bili le dve službeni vozili policije, v enem je sedela predsednica, poškodovanih pa ni bilo. Avstrijska družba Mesofa, nekdanja Sberbank Europe, pa od več evropskih institucij zahteva 174 milijonov evrov odškodnine. Tožbo je vložila zaradi razlastitve slovenske Sberbank. Trdi, da so evropske institucije pri tem močno pocenile vrednost banke in ji niso izplačale pravičnega nadomestila. Slovensko Sberbank je marca 2022 prevzela NLB. Primož Roglič pa je v včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. V Elto je dobil Španec Enrique Mas, mladi Jakob Omerzel pa je na koncu osvojil zelo dobro sedmo mesto.
2: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
3: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: Več na visitljubljana.com.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: To pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
7: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
3: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
7: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
10: City Park. Polepša dan.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo.

0: Anita, Hala A u BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Big Bang Quiz. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
2: Brez uši, brez gnit, brez drame.
0: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
0: Ekspres promet.
4: Zaradi nesreče še vedno oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjem in Brdom proti Kosezam. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Če pa opazite še kaj, pa nam to seveda vedno sporočite lahko na 080 106 4.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
4: Danes imamo jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne pa bodo krajevne plohe in kakšna nevihta. Jutri sončno z meglenim jutrom. Trenutne temperature, Ljubljana ima 20 stopinj, Portorož 23 in pa Novo mesto 18.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. 11 je ura, živjo, upam, da ste v dobri energiji v tem začetku tedna. Za dodatno motivacijo pri delu pa prihaja seveda najboljša glasba Harry Styles, As I Lay Me Down, najprej pa Bjelo je posilje.

0: Express.
1: Kot verjetno že veste, se je konec avgusta začela nova sezona Življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom. Mi pa imamo na Expressu skrito tehnico in objavili smo že nov video. In sicer tokrat se je z nami stehtal tudi župan Zoran Janković. Koliko tehta, a je uganil svojo težo?
2: 82 supergam.
3: 82 supergami, ok, jaz sem kar zadel, da vidimo, če bo župan 82 supergami.
4: Boš manjka več, saj nekje.
1: Ja, poglejte si več na Instagramu in na Facebooku Radio Express, pa tudi upamo, da se mi srečamo na ulici in se skupaj stehtamo.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
5: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan. Več na vzajemna.si.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo,
1: lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
6: Stopiti na tehtnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
9: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
10: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
9: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
10: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
11: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!
14: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
15: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
16: September je eden zadnjih trenutkov letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
17: Korita?
13: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
18: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: Vodenje projektov res ni enostavno.
20: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
21: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
20: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Ekspres promet.
22: Zastoj imamo na Primorski avtocesti med Dragomerjem ter Logatcem in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo pa proti Ljubljani.
23: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
5: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
23: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
4: Ekspres.
1: Ekspres vreme.
22: Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popovdne nas čakajo krajevne plohe in kakšna nevihta. Jutri bo sončno z meglenim jutrom, evo trenutne temperature, Maribor 20 stopinj, Ljubljana 21, Ajdoščina pa 22.
2: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
17: Radio Express.
24: Z vami na FM-u,
25: DAB-u,
26: Radio Playerju
27: in Radio Express.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Ja, ponedeljek zna biti kar malo naporen, sploh če smo si vikend vzeli čist na off, kot se spodobi seveda, no ampak dobra glasba ga zna kar lepo obrniti in sicer danes v Ekspres trojčku nas čakajo seveda trije komadi, ki pa imajo nekaj skupnega, najdaljši dan v tednu. Z nami je najprej Melanie Fiona z Monday Morning. Fiona je bila nekoč predskupina Kay Westa, potem New Order's Blue Monday, za konec pa še Duran Duran, ki so leta 2012 nastopili v Križankah, tokrat pa s pesmijo New Moon on Monday. Tri ponedeljkove na Ekspres trojčku. Gremo!
2: Ekspres trojček!

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija udeležena v še eni prometni nesreči, v kateri javnost takrat ni bila obveščena. Ta nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V Blažjem na leto sta bili udeleženi dve službeni vozili policije. V enem je bila predsednica z dvema varnostnikoma. Nastala je manjša materialna škoda, drugih udeležencev ni bilo. V uradu predsednice so zdaj potrdili, da so o nesreči obvestili policijo, ne pa tudi javnost. Prekrškovnega postopka ni bilo, saj sta bili vozili in voznika sposobna za nadaljno vožnjo. Več slovenskih uporabnikov omrežja X pa je bilo včeraj tarča hekerskega napada. Med tistimi, ki so jim neznanci udrli v račun, je bil tudi nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik. Na njegovem profilu so delili objavo, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute ter obljublja visoke zaslužke. Gre za finančno prevaro, pravi Lahovnik, ki se je obrnil tudi na policijo. Dele otoka Krk ter reke z okolico pa so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah hrvaške policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Zabeležili so več 100 prekrškov, za takšno početje zdaj pri južnih sosedih napovedujejo tudi strožje kazni.
3: Vaša ušesa imajo novo službo.
4: Kje?
3: Na Radio Ekspres.
4: A težka?
3: Kje pa?
4: Plačana?
3: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Ekspres.
0: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
16: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radim Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
6: Na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru je predmet na vozišču in ovira promet. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila je 1 kilometer gneče.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
6: Ja, danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta, jutri pa bo sončno z meglenim jutrom. Ptuj ima trenutno 21 stopinj, Ljubljana 22, Kočevje pa prav tako 22.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.com.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Čas za kaj dobrega pojesti, da lažje zdržimo v službi. No, čez tri najboljše pesmi, pa beseda o Dolly Parton in poklonu, ki so ga je tokrat namenili v Nashvillu.
0: Najboljša glasba.

Živa legenda je bila tole s Cher, svojim hitom Believe. No, nažalost pa nas je pred kratkim zapustila ena zvezda, in sicer Dolly Parton. Ona je bila res ženska in pol svojega kova, ekstravagantna, in mene iskreno še vedno najbolj preseneča, kako je lahko tako dobro igrala kitaro s takimi dolgimi nohti, medtem ko si jih jaz, ne vem, postrižem, popilim in še vedno ena struna brenči. No, vedo pa tudi v Nashvilleu, kjer je odraščala, da je res ekstra in da more njeno ime še odmevati. Zato so ji na poseben način izrazili poklon, in sicer mednarodno letališče v Nashvilleu želijo preimenovati po Dolly Parton. Predlog je letališki odbor sprejel soglasno, vsi so za, ime še ni določeno, je pa razlog za to odločitev precej večji od njenih pesmi, in sicer Dolly Parton je skozi leta ogromno vlagala v svoj domači Tennessee, med drugim je podpirala izobraževanje, pomagala družinam in svojim projektom Imagination Library otrokom po svetu podarila že milijone knjig. Ja, to pa res lepo in tega sploh ne vemo, ne? Vemo pa seveda že, da ima najboljšo glasbo in prav Dolly Parton zdaj prihaja na vaše zvočnike skupaj s Kenny Rogers, Island in the Stream.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,1 5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
9: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
12: City Park. Polepša dan.
13: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
14: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
15: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
16: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
15: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
16: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
17: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno. Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
20: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Ekspres promet.
22: Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem je zastoj ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Prav tako zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila je 1 kilometer zastoja.
23: Volksfest pri Volkswagenu!
24: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
25: Ekspres
0: vreme.
22: Danes imamo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta. Jutri pa sončno z meglenim jutrom. Trenutne temperature Maribor 22, Ljubljana 23 in pa Ajdovščina 25.
0: Radio Ekspres.
1: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
1: Radio Playerju
0: in Radio

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Ponedeljek je 14. september, no in na današnji dan leta 1959 je sovjetska sonda Luna 2 kot prvi človeški izdelek dosegla Luno, oziroma se je kar zaletela v njo. Evo mal vesoljske zgodovine za začetek tedna, zdaj pa naprej z najboljšo glasbo. Najboljša glasba.

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je zjutraj s srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisko Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. V spredju njunih pogovorov pa bodo načrti nove slovenske vlade za zvišanje proračunskih izdatkov za obrambo. Na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov po včerajšnjih volitvah pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Društvo William Julian je včeraj na 8. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi v ljubljanski hali Tivoli zbralo več kot 103 tisoč evrov. Celotni skupiček dobrodelne akcije bo društvo prek posebnega sklada namenilo malim borcem in njihovim družinam.
3: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
12: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
13: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
15: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
16: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
17: Ekspres promet.
18: Zastoje na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila še vedno 1 km zastojev.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
20: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
17: Ekspres vreme.
18: Danes nas sredi dneva čakajo krajevne plohe in kakšna nevihta. Večer se bo razjasnil, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Jutri pa bo pretežno jasno z malo bolj meglenim jutrom. Ljubljana ima trenutno 24 stopinj, Maribor 22, Metlika pa 25.
17: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Tija, Nina, sem tokrat z vami med delovnikom in upam, da vam ta poteka gladko, da ste že odgovorili na vse pomembne maile. No, najpomembnejša pa je seveda najboljša glasba in prihaja Taylor Swift, Eros Ramazzotti, najprej pa Don't Leave Me This Way.
2: Najboljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: ujemite zvuk mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Ja, evo, na Ekspresu se gremo eno novo igrico, tako da dejmo kar sprobat in sicer pozorno poslušati. Kaj je tale zvok? Ali pa tale zvok? No, od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti in na Ekspresu bomo preverjali, kako dobro poznate zvoke mobilnosti. Če med programom zaslišite enega od teh, hiter poklicati na 015 milijonov, če boste prvi, vas čaka čist poseben športni paket. In še zelo uporabna informacija, 22. septembra na dan brez avtomobila bo mestni avtobusni promet v Ljubljani brezplačen, prav tako pa parkirišča Park and Ride. Tako da se splača iti na kakšen lušten izlet.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo,
1: lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
1: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
6: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
10: Telefon meseca septembra.

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
4: 3, 2, 1...
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
10: Ekspres promet.
11: Zaradi nesreče na primorski avtocesti je med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru oviran promet. Zastoje imamo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Pa tudi gneča na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, še vedno zastoj 1 kilometer.
12: Volksfest pri Volkswagenu!
13: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Ekspres vreme.
11: Danes nas čakajo krajevne plohe in kakšna nevihta. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost, na Primorskem pa bo prehodno zapihala šibka burja. No, jutri bo pretežno jasno, z malo bolj meglenim jutrom. Trenutne temperature, Bled ima 24 stopinj, Ljubljana prav tako, Maribor pa 22.
10: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
14: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
10: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
14: Liebherr in Etis.
10: Radio Express. Z vami na FM-u.
14: Dabu.
10: Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Minuta čez pol druga je ura, danes sem z vami Pijanina in pripravljam samo najboljšo glasbo. Čez tri pesmi pa razkrijemo TV idejo, kaj je kaj lušnega za pogledati pred malimi ekrani. Ostanite z mano.
0: Najboljša glasba.

0: Stres.
1: Evo par lušnih idej za pred male ekrane, in sicer ob 15.40 na TV Slovenija dvojki, dokumentarni film Mr. Polaroid. Spoznali boste Edvina Lenda, človeka, ki je ustvaril Polaroid, tako da če vas zanimajo razno razni izumi, je tole za vas. Potem 10 minut do četrte na Slovenija 1 pa poletna avantura z našo Ondino Krec in njenim Dinotom, ki pa se tokrat odpravita na Bled. 15 minut do šeste pa, če imate HBO, super priporočam film Bob Dylan, popolni neznanec. Timothée Chalamet v glavni vlogi igra mladega Bob Dylana, ta pa se v 60-ih proba prebiti na glasbeno sceno in, kot vemo, mu tudi uspe. Jaz upam, da boste uživali.
0: To je bil

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na naših cestah bi lahko že kmalo vozili robotski samovozeči taksiji, napoveduje minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
2: Recimo v Zagrebu so že robotaksiji in jaz mislim, da bomo mi pač v kratkem prilagodili zakonodajo in bomo imeli robotaksije tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej. Torej, jaz sem vedno odprt za inovacije, za nove tehnološke rešitve.
1: Teslin sistem se je po njegovih besedah v evropskih državah, ki so ga odobrile pred Slovenijo, izkazal kot zelo učinkovit in varen. Verjame, da gre šele za prvi korak pri uvajanju avtonomne vožnje. Vlada bo, kot še pravi Vrtovec, omogočila tudi delovanje storitev ponujanja prevozov na klic, kot je Uber. Poslanska skupina Svoboda pa je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. S tem želijo vsem mladim zagotoviti enak dostop do izobraževanja, so sporočili iz Svobode. Policisti so na Hrvaškem ustavili 54-letnega Slovenca, ki je na avtocesti divjal s hitrostjo kar 254 km na uro. Poleg denarne kazni so mu izrekli tudi ukrep prepovedi vožnje za en mesec.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
4: Kaj pa...
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
7: Son.
8: Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
11: Stopiti na tehnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
14: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
15: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Koristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
17: Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
18: DC Motoshop.
16: www.hedrin.si.
18: Ali vidite uši?
19: Tudi mi jih ne.
20: Hedrin Olinva Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
21: Brez uši, brez gnit, brez drame.
20: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
22: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
23: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
24: Ekspres promet.
25: Previdno zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru oviran promet in pa na cesti Tomačevo Črnuče pri mostu čez Savo je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru in pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot.
26: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
27: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
25: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta. Jutri pa bo sončno z meglenim jutrom. Trenutno imamo v Mariboru 22 stopinj, v Ljubljani 25 in v Piranu 26.
28: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
29: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
28: Več na standup.kavarna-cuk.si.
30: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
31: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
32: Nemirna, Ondina Kerec.
25: Dobrodošli v Ekspres popoldnevu na tole ponedeljkovo, pravzaprav zelo sončno popoldne. Jaz mislim, da je večini ljudi takole vreme, kakor ga imamo zdaj, odlično, se pravi, da ni tok prevroče, da ne moraš živeti, ampak je pa še vedno toplo, da imaš lahko recimo kratke hlače gor. Jaz moram priznati, da jaz sem raj kakšno stopinjo več, kakor pa premal, ampak nač hudga, tudi tist, kar mi zdaj recimo svali pri temperaturah, bo zdaj glasba, najboljša glasba, dvigalna. Gina G nam bo otvorila tole popoldne, pa nadaljujemo samimi hiti, pa tudi kaj luštnega bomo povedali. Tako da, ostanite z mano.

Brian Adams in Somebody. 13 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, v vaši družbi sem Ondina Kerec in danes je ponedeljek, to smo že ugotovili, 14. september. Danes je tudi dan, ko bi legendarna pevka Amy Winehouse, ki nas je čisto prezgodaj zapustila, praznovala rojstni dan, tako da vseeno, Amy, kjerkoli že si, vse najboljše. Je tudi dan treznosti oziroma Sober Day. Tako da danes gleda tudi kakšen kozarec vina po večerji ne pride v poštev, a ne, pač treba se pa le držati. In pa evo, za vse navdušence Božiča, samo še 101 dan do Božiča. Jutri bo zagotovo pomembnejši, ker je 100 taka velika okrogla, ampak jano, se imamo še prej Nočarovnic, pa Martinovo je vmes, pa tako naprej, ampak a ne, za Božič bomo spet mogoče malo več frej.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park, polepša dan.
4: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
5: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
6: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
0: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Berite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ekspres promet. Zastoje imamo trenutno na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Tomačevo-Črnučo previdno, ker je pri mostu čez Savo zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot.
4: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
5: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
4: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
3: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta. Jutri bo sončno, vendar z meglenim jutrom, trenutno pa imamo v Velenju 23 stopinj, v Ljubljani 25 in v Ajdovščini 27.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Ekspres popoldne.
7: In knjižni mol Ontina Kerec.
3: Ja, jaz bi kar rekla, da je tako univerzalno znano, da ljudem tehtanje ni glih najljubša aktivnost. Ne, se vemo, da tudi tehnica pokaže samo številko, važan je, kako se počutimo, važan je, da smo si všeč, kako zgledamo, take stvari, a ne, te številke zares nič ne pomenijo. Vsaj jaz se tako to lažem, recimo. Ampak našmo Klemnu Bučanu kar uspeva. On konstantno dobi ljudi, ki jih pripravi do tega, da stopijo na tehnico in ne samo to, še vpraša jih, koliko bo ta tehnica pokazala. In to mu je uspelo tudi z županom Zoranom Jankovićem. Ja, Klemen Bučan je stehtal našega župana. Kaj, kako se je to zdaj razpletal, pa v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.

0: Express.
1: Ja, kot že vsi vemo, se je konec avgusta začela nova sezona reality šova Življenje na tehnici, ki ga vodi naš Klemen Bučan. Mi pa imamo temu na čas na Ekspresu skrito tehnico in objavili smo nov video, v katerem proba naš Klemen prepričati ljudi, da stopijo na tehnico, predtem pa povejo številko, ki jo bo tehnica pokazala. Seveda potem tudi dobijo nagrado, če ugotovijo prav in pa take luškane trenutke ujamemo.
2: 73.
3: 73 kil, oba skupaj. To mi je všeč, evo, da se tehtamo družinsko, 73 kil.
2: Tiste
3: tri je drugačni. 30 tehtov, tri je na enkrat na tehnici in to uspešno, 73 kil.
1: Kako lepo, dojenček pa še prava cifra, ni luštan. No, v glavnem, župan Zoran Janković je tudi eden izmed teh ljudi, ki je uspelo, ki mu je Klemnu uspelo prepričati, da se stehta. Dajmo slišati, kako je to zgledal.
4: 82 supergam.
3: 82 supergami, ok, jaz sem kar zadel, da vidimo, če bo župan 82 supergami.
4: Boš manjka več, saj nekje.
1: Kako je pokazala tehnica, dejte si pogledati v našem novem videu, ki je že objavljen, a je zadel župan, ali ni zadel, a je bilo kaj manj, kukar bi si želel, pa glejte.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
5: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
6: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
5: Več na vzajemna.si.

najljubša glasba 80-ih, 90-ih in

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenija je po besedah generalnega sekretarja NATO zanesljiva članica zavezništva, ki krepi obrambne zmogljivosti in podpira Ukrajino. Predsednik vlade Janez Janša je potrdil zavezanost močnemu NATO ter napovedal povečanje obrambnih izdatkov na 2% BDP letos in 3,5% do leta 2035. Več sredstev bo namenil predvsem vojski, sodobni opremi in večji sposobnosti Slovenije za lastno ter skupno obrambo. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli v račune in jih uporabili za širjenje lažnih investicijskih schem. Pristojni opozarjajo, da goljufi pogosto uporabljajo phishing in obljubljajo velike zaslužke, nato pa od žrtev zahtevajo vedno nova nakazila. Uporabnikom svetujejo previdnost pri spletnih investicijah, se lahko gre za organizirane finančne prevare. Člani jamarskega društva so med čistilno akcijo v Breznu pri Bistrici pri Črnomlju odkrili človeške kosti in tri vojaške čelade. Policija domneva, da ostanki izvirajo iz časa druge svetovne vojne ali neposredno po njej. Najdbo so zavarovali, Brezno začasno zaprli, kosti pa bodo poslani na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani.
4: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
5: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
5: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
6: Prijave in program na visitljubljana.com.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: 3, 2, 1.
10: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
12: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
13: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
14: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
15: Zlatarstvo moči.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo moči.
2: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
18: Ekspres promet.
19: Previdno na cesti Tomačevo-Črnuče, kjer je pri mostu čez Savo zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. In pa previdno na primorski avtocesti, kjer so trenutno zastoji med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Če opazite še kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot.
20: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
19: Ekspres vreme. Za popoldne je napovedano kakšna krajevna, je napovedana kakšna krajevna ploha ali pa kakšna nevihta, drugače je delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, no jutri pa bo sončno, vendar z meglenim jutrom. Trenutno imamo na Ptuju 23 stopinj, v Ljubljani 26 in v Izoli 25.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Ekspres popoldne.
22: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
19: In v nadaljevanju najprej upamo, da nas ne ujame kakšna nevihta, potem pa pogledamo, kaj se kaj dogaja v mestu in okolici, kako si lahko danes popoldne skrajšamo čas.

ob 19.30 vas v Ljubljani v Cankarjevem domu čaka operna komedija Klik za ljubezen. Karte so 18 €, 15 pa za mlajše od 25 in starejše od 65 let ter upokojence. Tako da evo, ena super zabavna glasbena zadeva v Cankarjevem domu. Danes in jutri imate še zadnjo priložnost se naučiti kaj o, ne vem, skrivnostih rimskega mesta Emona, dajmo tako reči, Arheopake. Park Emona je za to poletje ponovno odprl svoja vrata in samo še jutri in danes so odprti. Je pa tudi danes v Ljubljani, v Krakovskem nasipu v Ljubljani, občasna razstava Država, vrednostni sistemi in šolstvo, tako da tudi tam se lahko zagotovo naučimo kaj zanimivega. Slovenski šolski muzej to organizira, tako da vam želim eno prijetno popoldne in večer v mestu.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo,
1: lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
4: Z Radiem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovanje uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Ja, bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Big Bang, Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Big Bang.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
15: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
4: Ekspres promet.
17: Previdno na Štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Prav tako je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo. In pa na Dolenjski avtocesti je pred Mirno Pečjo proti Novemu mestu zaprt počasni pas, prav tako zaradi okvare vozila. Nekaj več zastojev imamo trenutno na naših cestah, na Ljubljanski vzhodni in severni obvoznici proti Zadobrovi in naprej proti Štajerski. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zastoji tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji in pa zastoji so na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
18: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
17: Za preostanek popoldneva so možne krajevne plohe ali kakšna nevihta, jutri pa bo sončno z meglenim jutrom. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 23 stopinj, v Ljubljani 26 in v Črnomlju 27.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Ekspres popoldne.
16: S pol maratonko on Dino Kerec.
17: V nadaljevanju prihaja glasbeni dvoboj 80 proti 90, kjer smo že tako nostalgični, ker pač poslušamo glasbo iz 80 in 90, ampak danes bomo pa še posebej nostalgični, tako da ostanite z mano.

0: Za začetek tedna bomo malo nostalgični, kar pravzaprav za nas na Ekspresu ni nič novega. Danes me zanima, katera pesem je za vas čista nostalgija. In tokrat 80-ta predstavlja Wham z Georgeom Michaelom, seveda Klub Tropicana. Ne moreš si pomagati, da ne bi zaplesal ob tem komadu, no 90-ta pa tokrat predstavlja Coolio in Gangsta's Paradise. Ob tem komadu pa si ne moreš pomagati, da ne bi migal z glavo gor pa dol. A je res. Jaz bom tokrat dala svoj glas 90-im, vseeno se mi je mogoče rap malo bliže, čisto malo pa res ta oba legendarna komada. Vi pa kar hitro na Facebook in Instagram Radia Express oddajte svoj glas. Jutri po 7 uri zjutraj pa poslušate, kateri je zmagovalec.
1: Dvoboj 80.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile uvajanje samovozečih robotskih taksijev v slovenskih mestih.
2: Naredili bomo še druge korake, med drugim tudi šli primer spreminjati zakonodajo za robotaksije. Bomo mi pač v kratkem prilagodili zakonodajo in bomo imeli robotaksije tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej.
1: Ob tem je izpostavil, da je avtonomna vožnja prihodnost in da mora biti Slovenija odprta za nove tehnologije. Slovenija je sicer že odobrila test in napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, pri katerem je za varnost še vedno odgovoren voznik.
2: Še vedno je odgovoren voznik. Gre pa za to, da ta sistem nikoli ni utrujen, nikoli ni zaspan in je zato tudi zelo varen.
1: Tako minister. Opozicija je vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave zakona o skoku, saj meni, da za tako hiter postopek ni razlogov, da bi ta omejil javno razpravo. Obravnavo na odboru za pravosodje so zato prekinili. Koalicija medtem ustraja pri zakonu in je vložila dopolnila, s katerimi želi upoštevati pripombe pravosodnih institucij. Po novem bi se zakon začel uporabljati julija 2027. Peking bo novembra zaradi varnostnih pomislekov prepovedal posedovanje in shranjevanje dronov. Lastniki bodo morali do 15. novembra odstraniti iz prestolnice, sicer jim grozita odvzem ali globa.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
6: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
5: Več na bvfg.si.
7: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
8: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Korak naprej za vašo prihodnost.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
11: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
12: City Park, polepša dan.
13: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
14: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
15: Več na urbanodrevo.si.
16: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo. Brezplačno na ipes.si.
17: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
19: One last mission. We're not gonna die out here.
20: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
21: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
22: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
0: Ekspres promet.
1: Previdno na Štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, prav tako je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo. In pa na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas proti Novemu mestu. Trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, prav tako so zastoji na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske prometne konice ter na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Preostanek popoldneva bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Tudi za popoldne niso izključene krajevne plohe ali kakšna nevihta. No, jutri pa bo sončno z meglenim jutrom. Trenutno imamo v Lendavi 20 stopinj, v Mariboru 24, v Ljubljani pa 27.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
3: In nemirna Ondina Kerec.
1: Nekaj novega imam za vse vas v nadaljevanju, ampak najprej pa nekaj malo starejšega. Midge Ure in If I Was prihajajo ta prvi.

0: Ujemite zvuk mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Ej, vse od 16. se pravi od srede pa do 22. septembra bo potekal Evropski teden mobilnosti, poznamo, a ne? In kako se boste v tem tednu vozili naokol? No, na Radio Ekspres imamo za vas eno prav posebno nalogo in sicer med programom vam bomo mi predvajali razne zvoke različnih prevoznih sredstev, ki niso avtomobil, seveda kolo, vlak, avtobus, karkoli, in ko to zaslišite, morate poklicati zelo hitro, najhitreje, kar se da, na 015 milijonov, ker če boste prvi, vas čaka prav poseben športni paket. Dajmo recimo probati, jaz predvajam tale zvok. Vi pokličete 015 milijonov in ste tako, to je bil vlak in jaz sem, ja, bravo. Tako da, evo, mobilnost za vse, a ne? Se pa drugače v tem tednu tudi ogromno dogaja v Ljubljani. Bomo omenjali vse dogodke, ki se bodo dogajali na ta dan. Recimo že v sredo, ko bo prvi dan, bodo otroci in mladostniki na Kongresnem trgu že 16-tič zaplesali skupinsko koreografijo, tako da pejte jih pogledati, pozdraviti, ampak peš s kolesom, z busom, ne, na ta način, sej poznam. Znamo in pa seveda spremljati Radio Ekspres, ki lahko spet dobite super nagrade.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
1: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno, saj ga turizem podpira s sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
6: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
2: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno!

0: Cifra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
3: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
6: Telefon meseca septembra ali telefon.

0: Tak z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Ekspres promet. Previdno, na cesti Tomačevo Črnuče je pri mostu čez Savo še vedno zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo trenutno na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Še vedno je tudi zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so pred dvema mejnima prehodoma, eden je pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na Štajerske avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
2: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
3: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
2: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
1: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Tudi jutri bo sončno, vendar z meglenim jutrom. Trenutno imamo v Mariboru 23 stopinj, v Luciji 26, v Ljubljani pa 27.
3: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
2: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres.
2: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
2: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popovdne
3: in knjižni mol on Tina Kerec.
1: Nadaljujemo z najboljšo glasbo. Ed Sheeran prihaja v nadaljevanju in Azizam, pa Europe, The Final Countdown, no prvi pa Phil Collins in I Wish It Would Rain Down, čeprav si presavam, da si nas večina ne želi.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Slovenija je po besedah generalnega sekretarja NATO zanesljiva članica zavezništva z verodostojnim načrtom povečanja obrambnih izdatkov. Predsednik vlade Janez Janša je potrdil zavezanost močnemu NATO in podpori Ukrajini. Slovenija bo letos za obrambo namenila 2% BDP, do leta 2035 pa želi ta delež povečati na 3,5%.
4: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva, za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Rekli ste, kam bomo vlagali. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebna za to, da se lahko branimo.
3: Tako Janša. O polnoči se bodo v Sloveniji podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo po novem stal euro 73, cena dizla pa bo dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje bo tudi kurilno olje, pristojno ministrstvo pa ob tem poudarja, da so cene zaradi regulacije in oprostitev nekaterih dajatev nižje, kot bi bile sicer. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Italiji igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja po zmagah nad Slovaško in Švedsko ob 21. uri merili proti Grčiji.
5: Vaša ušesa imajo novo službo.
6: Kje?
5: Na Radio Ekspres.
6: A težka?
5: Kje pa?
6: Plačana?
5: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Ekspres.
7: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
8: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
7: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
8: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
11: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
10: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
13: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
14: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
15: One last mission. We're not gonna die out here.
16: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
17: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
18: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Wow, ponudba za lažji vsak dan.
20: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
19: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
20: Wow, Big Bang. Big Bang.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
21: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
22: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
21: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
22: Hotel in bistro Čat.
23: Ekspres promet.
24: Previdno na Štajerski avtocesti je pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče in pa na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo je še vedno zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila in nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in na cesti Lescebled. Srečno pot.
25: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
26: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
23: Ekspres vreme.
24: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo. Tudi jutro bo sončno, vendar z meglenim jutrom. Trenutno imamo na Ptuju 22 stopin, v Ljubljani 24, v Metliki pa 27.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Ekspres popoldne.
27: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
24: Vsi, ki ste v službi do petih, čestitam, preživeli ste ponedeljek, zdaj gremo lahko domov. Upam, da vas bo na poti domov spremljal Radio Express. Teddy Swim slišmo v nadaljevanju Mr. Know It All. Matthew Wilder prihaja in Break My Stride. Najprej pa slišmo Aha in Crying in the Rain. Jaz upam, da ne bo nič od tega. Ne jokanja, ne dežja.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
9: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta Peruca!

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
5: Več na span.si.
0: Ekspres promet.
6: Na Štajerski avtocesti je pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče in na cesti Tomačevo-Črnuče je pri mostu čez Savo zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Nastaja zastoj. Zastoji pa ostajajo tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo sončno z meglenim jutrom. Trenutno pa imamo v Celju 22 stopinj, v Ljubljani 24, v Izoli pa 25.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: V nadaljevanju pa je čas še za par idej, kaj lahko gledate danes večer, če boste večer preživeli na kauču pred TV-jem. Ostanite z mano.

0: so vas na drugem programu televizije Slovenija. Točno ob 20. čaka veliki finale v svetovnem prvenstvu v košarki med ZDA in Francijo. Tako da, ja, jaz ne vem, za koga navijam. Mogoče za Ameriko ali pa mogoče za Francijo, ki nam bliže, se ne vem. V glavnem, dejmo punce iz obeh ekip. Potem vas čaka tudi ob 20. Za vse ljubitelje akcije in znanstvene fantastike Mad Max. Ne sicer Mad Max z Tomom Hardijem in z Charlize Theron, ampak z Melom Gibsonom v glavni vlogi, ki ga je ta film pravzaprav tudi povzdignil med najbolj plačane igralce. In pa evo še nekaj bližje domu. Danes ob 20.45 vas čaka nova epizoda reality showa Življenje na tehnici, ki ga vodi naš Klemen Bučan. Tako da, pestro bo danes tudi na televiziji.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike. Napredni časovni zamik.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Slovenija je po besedah generalnega sekretarja NATO zanesljiva članica zavezništva z verodostojnim načrtom povečanja obrambnih izdatkov. Predsednik vlade Janez Janša je potrdil zavezanost močnemu NATO in podpori Ukrajini. Slovenija bo leto za obrambo namenila 2% BDP, do leta 2035 pa želi ta delež povečati na 3,5%.
1: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva, za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Rekli ste, kam bomo vlagali. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebna za to, da se lahko branimo.
0: Tako Janša. Ob polnoči se bodo v Sloveniji podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo po novem stal euro 73, cena dizla pa bo dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje bo tudi kurilno olje, pristojno ministrstvo pa ob tem poudarja, da so cene zaradi regulacije in oprostitev nekaterih dajatev nižje, kot bi bile sicer. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Italiji igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja po zmagah nad Slovaško in Švedsko ob 21. uri merili proti Grčiji.
2: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več.

0: kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
2: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Ali vidite uši?
10: Tudi mi jih ne.
11: Hedrin All-in-One šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
12: Brez uši, brez gnit, brez drame.
13: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
15: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
16: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh in žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
19: One last mission. We're not gonna die out here.
20: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
21: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
22: Ekspres promet.
23: Na cesti Tomačevo-Črnuče pri mostu čez Savo je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, nastaja zastoj. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
24: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
22: 125. Ekspres vreme.
23: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo sončno z meglenim jutrom.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Nemirna, Ondina Kerec.
23: Tole popovdne se bo kmalo prevesilo v večer, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. The Cranberries in Dreams, pa Tame Impala Dracula, nota prva pa Chaka Khan in Ain't Nobody.

City. Glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Ekspres.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 0-1-5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej, le na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Zgodovikend v Pivki, gasil Policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
9: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
15: Feratumbank.si. Feratum by Mol Čečet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
17: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
18: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
21: Vse, kar vas premika na enem mestu.
22: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
23: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
24: Tržaška 547.
25: Več na span.si.
26: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
27: Iz nadzorništva Domžale tepi Kresniške Poljane izvod 2 proti Kresnicam v četrtek od 9 do 11. V petek od 9 do 11 pa iztepi vir izvod 2 naselje pri Oljarni in ob glavni cesti.
26: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
28: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
29: In knjižni mol on Tina Kerec.
30: Jaz se poslavljam za danes in za ta teden. Slišimo se spet naslednji ponedeljek. Do takrat pa seveda super družba in najboljša glasba. Meatloaf prihaja in I do anything for love.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ob polnoči se bodo v Sloveniji podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo po novem stal euro 73, cena dizla pa bo dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje bo tudi kurilno olje, pristojno ministrstvo pa ob tem poudarja, da so cene zaradi regulacije in oprostitev nekaterih dajatev nižje, kot bi bile sicer. Predsednik Moldavskega parlamenta je na uradnem obisku v Sloveniji, kjer je z najvišjimi predstavniki govoril predvsem o poti Moldavije v Evropsko unijo. Slovenija je potrdila močno podporo njenemu članstvu in ponudila svoje izkušnje z evropskimi integracijami. Slovenija in Moldavija sicer želita okrepiti tudi sodelovanje na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma. Evropa se je uvrstila med območja z najlepšimi kolesarskimi potmi na svetu, saj je kar 8 evropskih poti in med prvimi 15. Na tretjem mestu so toskanske makadamske poti v Italiji, sledita pot Oblabi v Nemčiji in kolesarska pot v Amsterdamu. Med najboljšimi je tudi pot Sivke v Provansi, na 14. mestu pa je krožna pot okoli Ohridskega jezera v Severni Makedoniji in Albaniji. Celotno lestvico je sicer osvojila kanadska Bow Valley Parkway.
2: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
3: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: Več na visitljubljana.com.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa?
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
10: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
9: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
10: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Mamma mia, ta Peruca!
13: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
18: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
17: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
18: Kdor pride med malico, ne bo stal lačen.
17: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite.

0: sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
5: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
6: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

so vas na drugem programu televizije Slovenija. Točno ob 20. čaka veliki finale v svetovnem prvenstvu v košarki med ZDA in Francijo. Tako da, ja, jaz ne vem, za koga navijam. Mogoče za Ameriko ali pa mogoče za Francijo, ki nam bliže, se ne vem. V glavnem, dejmo punce iz obeh ekip. Potem vas čaka tudi ob 20. Za vse ljubitelje akcije in znanstvene fantastike Mad Max. Ne sicer Mad Max z Tomom Hardijem in z Charlize Theron, ampak z Melom Gibsonom v glavni vlogi, ki je seveda, ki ga je ta film pravzaprav tudi povzdignil med najbolj plačane igralce. In pa evo še nekaj bližje domu. Danes ob 20.45 vas čaka nova epizoda reality showa Življenje na tehnici, ki ga vodi naš Klemen Bučan. Tako da, pestro bo danes tudi na televiziji.

0: Radio Express. Čas zate in za najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ob polnoči se bodo v Sloveniji podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo po novem stal euro 73, cena dizla pa bo dosegla rekordnih euro 99 na liter. Dražje bo tudi kurilno olje, pristojno ministrstvo pa ob tem poudarja, da so cene zaradi regulacije in oprostitev nekaterih dajatev nižje, kot bi bile sicer. Predsednik Moldavskega parlamenta je na uradnem obisku v Sloveniji, kjer je z najvišjimi predstavniki govoril predvsem o poti Moldavije v Evropsko unijo. Slovenija je potrdila močno podporo njenemu članstvu in ponudila svoje izkušnje z evropskimi integracijami. Slovenija in Moldavija sicer želita okrepiti tudi sodelovanje na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma. Evropa se je uvrstila med območja z najlepšimi kolesarskimi potmi na svetu, saj kar 8 evropskih poti in med prvimi 15. Na tretjem mestu so toskanske makadamske poti v Italiji, sledita pot Oblabi v Nemčiji in kolesarska pot v Amsterdamu. Med najboljšimi je tudi pot Sivke v Provansi, na 14. mestu pa je krožna pot okoli Ohridskega jezera v Severni Makedoniji in Albaniji. Celotno lestvico je sicer osvojila kanadska Bow Valley Parkway.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.

Začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
2: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zabudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park, poletje. Lepša dan.
1: Ko se dan umiri, z najboljšo glasbo. Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 18 let, odkar je propadla ameriška banka Lehman Brothers, in to velja za glavni sprožilec finančne krize, ki je prizadela predvsem Slovenijo, čeprav so naši politiki sprva vehementno zatrjevali, da nas pa kriza ne bo udarila. In ko smo ravno pri tem. Sredi prejšnjega tedna se je z dežjem in ohladitvijo končalo dolgo in vroče poletje, ki pa je turizmu prinesel rekordne prihodke. Tudi Hrvaška se lahko pohvali z rekordnim poletnim obiskom, a vendarle jo je v prvih 8 mesecih letos obiskalo le 100% več gostov kot lani. V Grčiji, na primer, pa tudi v Sloveniji je rast števila gostov in nočitev precej višja. O tem, kako pomembni smo za Hrvatje slovenski turisti, pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Hrvaški turizem je v prvih 8 mesecih letos nadaljeval rast. Rekordne rezultate pa je Hrvaška dosegla na vrhuncu sezone v juliju in avgustu. In kakšna je skupna bilanca v prvih 8 mesecih letošnjega leta? Hrvaško je obiskalo 17,5 milijona turistov, ki so ustvarili 90,5 milijona prenočitev, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Med pomembnejšimi trgi je za približno 3% zrasel tudi slovenski. Na drugi strani je bilo število turistov iz Nemčije niže za približno 1,5%.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 15. september. Danes pride plača, no, kar se tiče vremena, pa kaže, da bo dokaj sončno, temperature najvišje pa bi lahko krenile že proti 25. Po naslednji pismi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: destinacije. Ni res. Na Radio Express.
1: Ali drži, da je imelo londonsko letališče Heathrow avgusta padec števila potnikov? Ja, res je. Prejšnji mesec, ki velja za vrhunec poletne počitniške sezone, so na Heathrowu našteli nekaj manj kot 7,9 milijona potnikov, to pa je 2% manj kot avgusta lani.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po koncu dirke po Španiji se pozornost kolesarske javnosti že obrača k svetovnemu prvenstvu v Montrealu, pa tudi domačemu evropskemu prvenstvu. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. Ne nazadnje so na seznamu tekmovalcev vsi najboljši, seveda z izjemo poškodovanega Pogačarja. Svetovno prvenstvo se bo zvoženo na čas, tako v moški kot v ženski članski konkurenci, začelo v nedeljo 20. septembra, teden pozneje sledi vrhunec moška cestna dirka.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na evropskem prvenstvu v odbojki bodo Slovenci danes prosti, jutri pa jih čaka dvoboj proti močni češki reprezentanci. Za konec pretekmovanja bo Slovenija v četrtek ob 21:05 igrala proti gostiteljem turnirja in svetovnim prvakom Italijanom.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Rimu bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki ga je leta 109 odprl najslavnejši arhitekt tistega časa, Apolodor iz Damaska, je obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Za zdaj bo odprto le ob koncih tedna, za skupine največ 15 oseb. Obiskovalci si bodo lahko ogledali fresko z naslovom Poslikano mesto, ki prikazuje neznano mesto rimskega cesarstva ter velik mozaik z naslovom Muza in filozof, ki še vedno izkazuje žive barve, figure pa so upodobljene z osupljivim realizmom.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Mednarodna agencija za energijo je pred dnevi spet znižala napoved za svetovno povpraševanje po nafti, pri čemer se sklicuje na nedavne zaostritve vojne na Bližnjem vzhodu in na ponovno naraščanje cen energije. Ob tem je opozorila na rastoče cene dizla zaradi omejitev pri rafiniranju, saj ne bi škoda na infrastrukturi v Perzijskem zalivu omejila dobavo tega ključnega goriva za industrijo in transport.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V fotografski galeriji v Budimpešti, ki nosi ime enega največjih madžarskih fotografov Maja Mana, bodo s 13 razstavami spomnili na 200-letnico fotografske umetnosti. Razstave se povezujejo s Francijo, kjer ima fotografija svoje začetke in so del enoletnega programa, ki ga podpira Francoski inštitut v Budimpešti.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Za vstopnico za znameniti angleški glasbeni festival Glastonbury bo treba odšteti več kot 400 britanskih funtov, torej okoli 470 evrov, sporoča organizatorji. Prodaja vstopnic za težko pričakovani festival se bo začela oktobra. Med ugibanji, kdo se bo nastopil, se pojavljajo Harry Styles, Taylor Swift, Sabrina Carpenter in Fred Again. Govorice o nastopu zvezdnice Madone so organizatorji festivala zanikali. Lani so Glastonbury zaznamovali zasedba 1975 in glasbeniki Rod Stewart, Neil Young in Olivia Rodrigo.